Du lytter til Morgenbeatet. Morgenbeatet på B6. I can tell you what's running deep.

0: looking at the train station, 'cause I can see your faces.
1: Kate Tempest og People's Faces, det er vidunderlige nummer, der emmer af den gode karma, som jeg sender dig videre med den her tirsdag den 1. september.